0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.

savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

0: prežima.
1: Ja jednu pjesmu. Jednu laganu pjesmu. Koja se zove ovako nekako Heroj ulice.